0: Radio Este.
1: Na korak od kracha tvo Aline. Na korak od kracha tvo Aline. Na korak od kracha.